di kene bedemen sajane dadina alit mesangkol klijani mare matangi mi mi mi ne ne ne ne ne aduh blus blus.